yayi jama so ye kakada nda denji bolen jirogu lenji ye kirno adam ma ri adi ngorobuya ye jammena kurto ari meti debite ari hangaryan law ya ladi yana jama ngaye fanchena ona ala diawno azuma gudi wawi ya lada ona cabin technique